На серце лучиську і мам хіч не трає, но поки хвода стреля, то не знає, кого да взема днес на приціл ас. Кавроку все по тоя уняє, обручився страшно Ніколає, а спас у вас і лисиця. Петров.